0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Gangashia, Gaudiwart.
4: Video camera bigade amotsvet. Tsotskhali da tsvich gupebi quratkhelit.
5: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
6: Sakhadro signalizatsia funksionireps.
7: Gatsvis samsakhuri magistri. Qvela riski dazveulia.
8: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba.
9: Magistri, nomer pirveli okros brendis mplobeli.
10: Magistri, dargis lideri.
11: Gatsvis samsakhuri magistri. Direktori Tatarigis polkovniki Tornike Jojua.
12: Telefoni 599 11 20 20.
13: Tkveni biznesis tsarmateba. Isqeba აქ რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.